0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.
1: Kali. Desert music.
2: Peter Pan. Volajú mi moji ľudia a píšu mi správy. Či viem to, čo vravia tí, čo nás nevedia stráviť. Či ma z toho staví a či sa budem nejak brániť. Ja im na to, hej, viem, ja sa na tom bavím. Ja som na to starý, aby som vymýšľal plány. Ako im to vrátiť, pre to, čo oni dali. To, čo povedali tým.

zabavím. Jau! Na tom, ako im to je po, že sa nám tak darí, ja sa bavím. Že sa nedokážu postaviť na nohy, oni sami, ja sa bavím. Keď to vidím ako cestu za úspechom, posrali, bavím.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.
2: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: A tak musíme ísť ďalej, ďalej. Kde zomreli rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o nehoria, iba keď je tma.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, ahojte kamaráti, počúvate rádio Viva aj takto 8. ráno. Teraz to štartuje Barbora, no a budem to takto ťahať dnes do 12. Verím, že nám bude spolu príjemne aj počas tohto tepla, ktoré máme. A tak som si uvedomila, že viete, čo je najcenejšie počas týchto horúčav, čo si možno počas roka úplne neuvedomujeme? Tieň. Tak ak nejaký nájdete aj dnes, tak si ho uchmatnite. Prajem krásnu sobotu.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Kamaráti, dnes to bude na našich sociálnych sieťach trošku také snové. Ja sa vás dnes pýtam, že aký najzvláštnejší sen si pamätáte, ktorý vám tak utkvel v tej vašej hlave, že naozaj možno je to sen spred 5 rokov, 10, možno sen, keď ste boli malí, alebo sen, ktorý sa vám sníval možno práve dnes ráno, ale naozaj si ho pamätáte a bol možno aj vtipný, aj možno nie úplne. Ja si pamätám dokonca, že raz som sa zobudila s neskutočným smiechom. Snívalo sa mi niečo naozaj vtipné, aj keď si už nepamätám, čo to bolo, ale viem, že aj takéto niečo je možné. Tak mi píšte na sociálne siete Rádia Viva, Facebook, Instagram. Dnes tak trošku snovo a ja sa teda pozriem aj na to, ako tie naše sny vznikajú. Prajem pekne.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva, ja sa v tejto chvíli pozerám, ako to dnes bude vyzerať za oknami a ak máte doma klímu a nejaký ventilátor, tak je to len dobre, pretože dnes bude opäť teplo. Odborníci hlásia dnes na celom území Slovenska slnečno. Poďme sa pozrieť aj na maximálne teploty, tak Bratislava dnes maximálna teplota 32 stupňov, Levice 32, Prievidze 29, Banská Bystrica 28, Liptovský Mikuláš 24 stupňov. Na východnom Slovensku by to malo byť o niečo nižšie. Prešov 26, Košice 27 stupňov, Poprad 23. Tak užívajte leto, podľa možností sa schladte, ako sa len dá a počúvajte hudbu, ktorá vás chytí za uši.
0: Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Barborou Repkovou.
1: Ak sa vám zdá, že máte po 30-ke, po 40-ke a teraz vám len týkajú biologické hodiny, lebo ste si povedali, že možno už by bol čas, ale už je možno vlastne aj neskoro. Tak vôbec nie. Môžeme sa inšpirovať Cameron Diaz. Ona sa stala mamou v 47 rokoch, druhé dieťa porodila v 51 a tretie v 53. No a s úsmevom povedala, jediný tlak, ktorý teraz cítim je ten, že sa musím dožiť 107 rokov. Tak aspoň má dôvod na to dožiť sa naozaj dlhého veku. Čo vy na to hovoríte? Je lepšie mať deti v tom takom nižšom, alebo si to necháte naozaj až na 40-50? Utočí Cameron Diaz.
0: Rádio Viva.

0: Býva s Barborou Repkovou.
1: Naši kamaráti z Čiech, alebo teda naše susedné Česko, patrí do top 10 najlepších krajín na život na svete. Obsadili 9. priečku, tá nie je vôbec zlá, pretože známy portál hodnotil 192 krajín podľa 24 kritérií, ako sú dane, životné náklady, zdravotníctvo, bezpečnosť či nadväzovanie vzťahov. No a na základe toho zaradil rebríček 10 najlepších. Desiatka je Malta. Predstavte si, Malta a Česko. To znamená, že ešte tá Malta je na tom horšie ako to naše susedné Česko. A podľa mňa sa môžu pokojne potľapkať po ramene Češi, pretože ich predčili napríklad také krajiny ako Hongkong, Litva, Tajvan, dokonca Portugalsko, Malajzia, Singapur, Estonsko. A medzi týmito šmakocinkami na deviatke aj teda Česká republika. Takže gratulujem. Výborne. Už sa teším, kedy sa tam zastavím.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Priatelia, prajem krásnu ďalšiu spoločnú hodinku a 8. august je vraj Medzinárodným dňom mačiek. Tento sviatok vznikol v roku 2002 a pripomína, že mačky nie sú len obľúbeným domácim miláčikom, ale zaslúžia si aj ochranu a zodpovednú starostlivosť. Asi teraz v teple možno hlavne veľa vody. Tak každopádne, ja mačku nemám, mám psíka, takže mňa sa to až tak veľmi netýka, ale poznám tých, ktorí mačky naozaj že milujú a nemajú jednu, dve, ale aj viac ako 5. Tak na ktorej strane stojíte vy? Mačka alebo pes? Každopádne všetkým mačkám všetko najlepšie.
1: Rádio Viva.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Áno, je pravda, že nový Spider-Man Brand New Day, alebo teda Spider-Man Nový deň, už fičí aj v našich kinách. Môžete si ho pozrieť a ja sa vás spýtam na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram, že čo sa vám také najdivnejšie snívalo a vy si to pamätáte. No a teraz v spojitosti to s tým Spider-Manom, pretože toto mi Janko napísal, že jemu sa to snívalo asi pred 5 rokmi, ale teda časti o Spider-Manovi už je niekoľko a jemu sa teda snívalo, že on mal jednoducho super schopnosť. Vyzeral ako Spider-Man, vyletel na mesiac, tam si sadol a díval sa len tak na ľud. Vidíš, Janko, tak ty si bol potom taká zmiešanina tých superhrdinov, pretože vyzeral si ako pavúči muž, ale schopnosti si mal ako Superman. No vidíš, to je námet na nový film.

0: Barborou Repkovou.
1: Krásnu slnečnú sobotu z rádia vyvážala Barbora a dnes naozaj taká bude a hovorím si, že na čo chodiť niekde do zahraničia, do Chorvátska, do Bulharska, keď my tu máme také malé Chorvátsko. Dnes bude taktiež veľmi príjemne, bude prevažne slnečno až polojasno, denné maxima 23 až 30, najchladnejšie bude na severe a v horských oblastiach, najteplejšie na juhu. No a zafúka iba slabý až mierny vietor, takže naozaj, ak sa chcete dnes vybrať niekde k vode, tak bežte, forestovia.
0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Barborou Repkovou.
1: Prinášam teraz takú menšiu, väčšiu dobrú správu, pretože toto by podľa mňa mohlo platiť nie len mimo Slovenska, ale aj tu na našej pôde. Aj keď také nejaké drobné, podľa mňa výchovné veci sa vyučujú na základných školách, ale v Spojenom kráľovstve budú chlapcov učiť, ako sa stať gentlemanmi. Školy v Spojenom kráľovstve budú učiť chlapcov, aby prejavovali úctu k dievčatám a ženám. Tak ja u nás na Slovensku by som poslala do takejto školy nielen chlapcov, ale aj zrelých mužov. A možno aj tých známejších.

0: s Barborou Repkovou.
1: Podľa mňa, keby sme pozbierali všetky dobré veci, ktoré sú uplatnené všade inde po iných krajinách a urobili by sme z toho takú Rubíkovú kocku u nás na Slovensku, tak by sa nám tu žilo úplne fantasticky. Tudy napríklad vo Švédsku zaviedli platené voľno pre starých rodičov, aby mohli pomáhať s opaterou svojich vnúčat. Hovorím to preto, pretože moja sestra má deti a viem, aké je to pre ňu dôležité, keď jej teda moji rodičia pomáhajú. Samozrejme, oni to robia s láskou, ale keby ešte za to mali aj zaplatené. Nazvime to taká starorodičovská platená dovolenka. No, čo si vy o tom myslíte? Dajte mi vedieť. Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Ďalšia spoločná hodinka je tu, bolo 10 hodín, vonku teplo, dnes 8. augusta. To je dnes v kalendári významné a taktiež jedno meno, ktoré dnes oslavujeme. Všetkým Oscarom dnes prajem na Slovensku všetko dobré, nech sa vám dobre žije v tejto našej spoločnosti a napríklad medzi známymi osobnosťami, ale zo zahraničia, narodenými 8. augusta. Je tam napríklad americký herec Dustin Hoffman, držiteľ dvoch Oscarov za filmy Kramerova versus Kramer a Rain Man. Tak dažďový muž by nám dnes mohol možno trošku napršať, keď bude oslavovať, pretože tomu nášmu Dunaju by to asi veľmi prospelo. A teda nie len Dunaju. Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Dnes sa vás pýtam na sociálnych sieťach Rádia Viva, priatelia, že aký najdivnejší sen sa vám sníval počas vášho života, ktorý si ale pamätáte, tak prosím dopodrobná. A ja teda pridám ešte možno nejaké zaujímavosti a fakty o snoch. Každú noc sa nám sníva približne 4 až 6 snov, no väčšinu z nich si ráno vôbec nepamätáme. To je škoda, pretože tie vedia byť niekedy ako námety na film, a teda počas života strávime snívaním približne 6 rokov. No ja musím povedať, že ja si pamätám asi také 3 sny z môjho života, ktoré boli fakt, že také, že ich podľa mňa nezabudnem nikdy. Tak mi dajte vedieť, ak vy ste snívali nejaký taký sen, alebo poznáte nejaké fakty o snoch, tak sem s nimi.
0: Rádio Viva.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, aktuálne počúvate počasie Rádia Viva a po včerajšom ochladení, keď sa pozriem na mapu Slovenska, že ako to s tým počasím bude dnes vyzerať, tak same slniečko. Žiadny mráčik a naozaj dnes bude slnečno, takže ideálny čas na kúpalisko, turistiku či grilovačku. Denné teploty dosiahnu 23 až 30 stupňov, najchladnejšie bude na severe a v horských oblastiach, najteplejšie bude dnes na juhu. No a zafúka iba slabý až mierny vietor, no a zrážky by mali byť skôr výnimočné. Takže ak si chcete užívať leto, môžete aj dnes, dnešnú sobotu, a to úplne naplno.
0: Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate hudbu a máte z toho husinu? Je vám to známe? Tak asi nebudete úplne obyčajní. Počúvate Rádio Viva aj tak tu v sobotu 8.8. a Barbora tu vám dnes keca až do 12. No a našla som zaujímavý fakt, že keď máte z hudby alebo zo zvuku zimomriavky, tak to znamená, že váš mozog intenzívnejšie spracováva zvuk a emócie, no a že také niečo nezažije každý. No a teda výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí prežívajú presne to, tak práve takíto ľudia môžu mať silnejšie spojenie medzi časťami mozgu zodpovednými za vnímanie zvuku, emócie a pocit potešenia. Práve preto niektoré skladby v nás vyvolávajú takú výraznú fyzickú reakciu. Neskutočná tá biológia.

Hovorím ti chlapče, že svoju váhu platím zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

0: s Barborou Repkovou.
1: Nový druh osobností. Počúvate Vývoj aj takto v sobotu 8.8. A moja otázka na vás, ste extrovert, introvert alebo extrovert? A presne o tomto druhu osobnosti by som teraz chcela, pretože psychiatri zdá sa dávajú do éteru práve tento nový typ osobnosti a jeho znakmi sú... Opisuje človeka, ktorý dokáže byť spoločenský, priateľský a úplne ponorený do komunikácie s druhými, ale potom prežíva silnú potrebu ticha, aby si obnovil energiu. Alebo napríklad introvert. Dokáže sa rýchlo otvoriť a potom sa stiahnuť, keď takému človeku klesne sociálna energia. Nie je to nutne chladnosť ani strata záujmu, tak to si len uchováva vnútornú rovnováhu. No, to je skoro ako blíženec. Verte mi, viem o tom svoj.

No a dnes 8. augusta pôjdem teraz trošku tak akože historicky, pretože v roku 1969, takto 8. augusta sa uskutočnila úplne prvá spoločná fotografia členov skupiny ABBA, vtedy teda ešte pod názvom ABBA nevystupovali, no práve toto obdobie odštartovalo cestu jednej z najúspešnejších popových kapiel histórie. Predstavte si to, že jedna spoločná fotografia vám všetko odštartuje, aj tak by sme sa na to mohli pozerať. Dajte mi vedieť, priatelia, aká pieseň kapely ABBA je vaša úplne najobľúbenejšia. Moja asi Money, Money, Money. Rádio Viva.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, dnes sa vás pýtam na vaše najdivnejšie sny, ktoré si pamätáte, ktoré sa vám teda snívali počas vášho života. A Fero mi napísal, že on si pamätá sen, kedy ho v parku naháňal nahý Santa Clausa. Tak výborne, vôbec sa ti nečudujem, že si toto zapamätal. Ale napríklad niektorí ľudia dokážu zažiť lucídne snívanie, pri ktorom si teda uvedomujú, že snívajú a môžu dej sna čiastočne ovládať. Wow, toto akože by som možno aj niekedy raz chcela zažiť a naozaj by som chcela, že lietať, že si uvedomujem, že lietam a lietala by som. Zažili ste to niekto? Teda myslím nejaké tie lucídne sny.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: V tejto chvíli sa ja, Barbora, pozerám na to, ako to dnes vyzerá za oknami a žiarivo, slnečne, slnko svieti dnes počas a bude svietiť počas celého dňa. Pršať by malo naozaj iba ojedinele. Maximálne teploty dnes dosiahnu 23 až 30 stupňov, najchladnejšie bude na severe v horských oblastiach a najteplejšie na juhu. No a zafúka iba slabý až mierny vietor. Ja som teda povedala, že teploty dnes dosiahnu 23 až 30. Pozor, zajtra v nedeľu by to malo ešte o niečo stúpnuť. Užívajte leto, užívajte víkend.
0: Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Barborou Repkovou.
1: Ja som už predčasom vravela, že toto sa chystá a to sa v najbližšej dobe stane. A nebojte sa, viem, že hovorím trošku tragicky, ale vôbec to nie je zlá správa. Totižto ja som predčasom avizovala, že do oceánov a do morí sa má poslať jedna plastová neživina, alebo jedna plastová nežijúca rybacina. A je tomu tak, ale robí dobré veci. Vo Veľkej Británii pred nejakými 2 týždňami pustili robota rybu, ktorá požiera oceánsky plast a živí sa ním, pričom ho trávi. To znamená, že ho stále recykluje a stále môže papať nové plasty a tak nejakým spôsobom očisťovať oceány a moria. Tak ja si myslím, že dobrá vec. Uvidíme, koľko takých rybičiek pustia teda do tých našich oceánskych tokov.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Víkendovému vysielaniu s Barborou už svieti červená a červená znamená stop. To znamená, že ja pomaličky končím. Teším sa na dnešný obed, verím, že už aj vám vyvonieva a rozvonieva vo vašich kanceláriách, možno aj niekde na dovolenke alebo doma, všade tam, kde sa nachádzate. Prajem vám teda dobrú chuť k obedu, počúvajte hudbu, ktorá vás chytí za uši a ostávajte s Rádiom Viva aj naďalej. Užívajte leto, majte sa, pa.
0: Rádio Viva.

0: zmi.
1: Počúvajte Rádio Viva. Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na Rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Lahvodka pre skúsených cestovateľov. Poďte s nami do juhamerických krajín, kde sa hovorí po francúzsky, holandsky aj anglicky. Ostrovy spásy, o ktorých písal Motýl, drevené Paramirabo, ktorý aj chráni UNESCO, a pokúsime sa vidieť aj nádherný vodopad ukrytý v amazonskej džungli a potom oddych v Karibiku. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Odlet z Európy do Južnej Ameriky do prvého z troch štátov, z ktorých si každý nesie iné európske dedičstvo. Francúzi, Holandiania, aj Briti, Indonézania a Indovia. To je naozaj pestrý mix vašej cesty. Viac vám ale povie cestovateľka a sprievodkynia Bubo, Danka Snováková. Ahoj.
3: Ahoj, bonjour.
2: No, a ešte aj po holandsky, aj po anglicky, lebo toto bude naozaj pestrá zmes našej cesty, ako som povedal v úvode. Ideme do štátiku Francúzska Guyana. Ja milujem motýla, čítal som, videl som dva filmy a toto je presne tá oblasť, kde sa táto úžasná kniha odohráva. Takže poďme do mesta, hlavného mesta Francúzskej Guyany, do Cayenne.
3: Ako si predstavuješ Guyany a Surinam?
2: Teplo, vlhko, džungla, strašne veľa bodavého hmyzu, možno nejaké mangrovy pri pobreží, rieka a jednoducho sme na rovníku, čiže veľmi, veľmi teplo.
3: Áno, tieto krajiny sú také veľmi zvláštne v tom, že tam ľudia nemajú nejaké konkrétne miesto,

0: pasy. Nenachádza sa tu nič, čo by ľudia poznali. Žiadne Machu Picchu alebo Cristo Redentor. Takže je zaujímavé budovať všetko od nuly. Keď prichádzaš na tieto miesta, tak musíš prichádzať bez nejakých očakávaní a bez porovnávaní s inými krajinami. Pretože toto je absolútne diametrálne odlišný svet a to, čo si opísal určite ten tropický raj a extrémnu vlhkosť, to ťa sprevádza úplne všade touto cestou, či už pozemne z Cayenne do Georgetownu, alebo potom aj keď na záver preletíme na Tobago, tento úžasný džungľový raj a plážový raj a zakončíme to na Trinidade. Tieto miesta sú ako nič iné, čo som navštívila, alebo na žiadnych iných miestach nezažívam tento typ pocitov, ktoré zažívam tu v Guajanách.
1: Skutočná cestovateľská exotika, tak poďme do tej francúzskej Guajany, kde žije len 220 tisíc obyvateľov a pritom je dvakrát väčšia než Slovensko. Je to jeden z 26 regiónov Francúzska, takže koloniálne pozostatky v Južnej Amerike. Takže cíti tam to Francúzsko, alebo cíti tam trošku možno aj tú pôvodnú Guajanu, indiánsku?
0: Cítiš trošičku to indiánske a veľmi veľa afrického. Je to, pre mňa to bolo veľké prekvapenie hneď na úvod, keď som prvýkrát prišla v roku 2017 do Cayenne, že jednak sa nedorozumieš po anglicky, ja francúzsky neviem veľmi dobre, takže je to trošku boj vo francúzskej Guajane. A je to jediný zo zámorských departmentov Francúzska, ktorý nie je ostrovom. Tie ostatné sú napríklad Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe. A tu, vo francúzskej Guajane, sa nachádzaš v Južnej Amerike, ale zabúdaš na to, pretože nielen, že sa cítiš byť v Afrike, ale zároveň aj ten európsky aspekt tam určite je a má vplyv určite aj na tú gastronomickú stránku. Tam to musíme nechať určite Francúzom, že skutočne vedia pracovať s jedlom. Prejavuje sa to aj, čo sa týka nejakej úrovne turizmu, že človek, keď nie je Francúzom, rovnako ako zažívaš aj vo Francúzsku, zrejme tento typ zaobchádzania s turistami, že takou bránou k lepším službám je určite francúzština. Že treba sa pripraviť, že nie všetko funguje v týchto krajinách.
1: Poďme sa pozrieť teda do toho hlavného mesta, kde Francúzi toho zanechali najviac, aj tie ulice, Avenue General de Gaulle, alebo pevnosť Fort Keperu, takže všetky tieto francúzske znaky tam nájdeme. To je také 16., 17., 18. storočie?
0: Cítiš tam trošku histórie určite, aj takú tú správnu zanedbanosť, až by som to prirovnala v niektorých častiach Cayenne a možno k niektorým častiam Havany. Na tých budovách určite ten zub času sa podpísal a nie je to miesto, ktoré by sa ľahko udržiavalo takto na diaľku pre Francúzov ako takých, ktorí sú aj dominantnou zložkou v rámci turizmu. Keď sa prechádzaš uličkami Cayenne, uvedomuješ si, že je tam jedno hlavné námestie, Place du Palmiste, kde sa prejdeš pod palmami a navnímaš tú atmosféru veľmi rýchlo. Nechceš tam zostávať v tomto hlavnom meste nejaký dlhý čas. Skôr sa oplatí ísť buď hlboko do džungle, do Amazonu, alebo ísť sa pozrieť na tie pobrežné časti, pretože tam je väčšina tej krajiny, aj jej infraštruktúra, cesty, všetko je vlastne na tom najsevernejšom pásme popri atlantickom pobreží. Cayenne ako také, ja by som vyzdvihla ten večerný pouličný život na Place du Palmiste, si môžeš prizdať s food truckou večer nejakú špecialitku, nejaký street food, alebo potom si ísť večer do klubu zatancovať Begin Mazurku.
1: Mm-hmm. No, predsa len jednu vec vo francúzskej Guajane majú známu, pretože práve tu leží kozmodróm Európskej vesmírnej agentúry. Neviem, či to dobre vyslovím, Kourou alebo Kourouá. Jednoducho odtiaľto štartujú raketoplány, no a po Floride Miss Canaveral je toto práve druhým miestom odletov raketoplánov na našej planéte. Takže toto môže byť zaujímavý zážitok.
0: Kozmodrom v Kourou určite musíš navštíviť, pretože Európska vesmírna agentúra si veľmi strategicky vybrala miesto uprostred ničoho,

0: 500 kilometrov od rovníka, čo má vplyv práve na všetky tieto faktory, čo z neho robí jedno práve z takých najpriaznivejších miest pre štarty rakiet, napríklad aj Ariane najčastejšie. Nám sa podarilo takýto launch zažiť aj teraz 4. novembra. A keď sa nachádzaš na tomto mieste, nie len, že vidíš obrovský komplex vedecky neprístupný toho Guiana Centre Spatial, ale je to určite miesto, ktoré tým svojim, to svojou polohou a celkovým tým významom, vzhľadom aj nielen k rovníku, ale aj že sa nachádza v blízkosti Atlantiku, kde tiež nič nie je a nenapácha sa tým toľko škôd, veľmi nízke riziko zemetrasenia alebo nejakých hurikánov je na tomto mieste. Takže je tu určite cítiť to, že veľmi strategicky a dobre vybrali v Kourou práve toto miesto a do dnešných dní práve ekonomicky je najdôležitejším popri ostrovoch spásy. V podstate dá sa povedať, že tá francúzska Guajana má iba tieto dve dôležité zložky.
1: Spomenula si ostrovy spásy a úžasný príbeh Henryho Charriera, ale o tom za chvíľočku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Sme vo francúzskej Guajane, no a poznáte príbeh Henryho Charriera, Motýl, tak práve tu sa to všetko odohrávalo na ostrove Spásy, pretože Francúzi tu vytvorili svoju trestaneckú kolóniu. No, toto neviem, že či je... Či majú byť Francúzi na čo hrdí, pretože tie podmienky v týchto trestaneckých kolóniách boli úžasne tvrdé.
2: Keď sa prechádzaš týmito ostrovmi, či už na Kráľovskom ostrove San Jose, ktorý je takým zvláštnym tropickým ankorvatom, a na Diabolský ostrov sa nedá dostať, ale keď ho sleduješ z tých najvyšších vyhliadok na Kráľovskom ostrove, tak trošku cestuješ v histórii, do minulosti, ale zároveň to nie je depresívne miesto, to je pre mňa veľmi prekvapivý element návštevy Île du Salut, že keď sa prechádzaš pod týmito palmami, stretávaš tam malpy kapucínske alebo aguty, tak je to skôr práve ten kontakt s tou prírodou a s tým, že aká historicky zaujímavá etapa to bola. Určite, keď cestujeme po stopách tých jednotlivých príbehov, často to boli aj nespravodlivo odsúdení trestanci, odvezení práve na tieto ostrovy, ale nie len, pretože v Saint-Laurent-du-Maroni bolo také centrum, odkiaľ ich distribuovali, keď to takto poviem, po celom tom území, kde stavali cesty alebo budovali tú dnešnú francúzsku Guajanu, dá sa povedať. A keď to boli tí najvážnejší trestanci, tak tí boli odvezení na Diabolské ostrovy alebo ostrovy Spásy. A keď cestujeme v čase, určite si vieme predstaviť, že to museli byť absolútne neľudské podmienky a bolo vlastne zázrakom, keď sa aj doplavili vôbec v týchto ťažkých podmienkach, ale podarilo sa to niekomu ujsť odtiaľ.
1: No, aspoň o tom bola tá kniha, ale potom ich čakal ešte ďalší boj, nielen odísť z toho ostrova, ale dostať sa džungle niekam ďalej, možno takých zopár bolo. No, poďme ďalej na našej ceste po tejto veľmi zaujímavej časti Južnej Ameriky. Trošku sme si povedali o francúzskej Guajane, no a presunieme sa teraz do Surinamu, pretože tam nás čaká holandský svet, pozostatky holandskej kolónie. Takže Surinam už je väčší štát, rozľahlejší, takže trošku si dajme takú geografiu, kde sa nachádza, čo nám ponúka.
2: Paramaribo ako hlavné mesto Surinamu je už zážitkom samým o sebe, pretože cestuješ tam v čase do koloniálnej histórie holandskej, ktorá bola najdlhším obdobím v rámci Britov, Francúzov a Holandianov, keď ich porovnávame ako kolonialistov, tak Holandiania mali najdlhšie obdobie, kým zrušili otroctvo, až do roku 1863 to bolo. Francúzi tí už dávno predtým, 1848, a keď si to porovnáme s Britmi, tak tí najskôr, 1833. Takže v závislosti od tohto sa trošku aj odvíjalo to, ako sa tá spoločnosť formovala po zrušení otroctva plus aj to oslobodenie od tých svojich kolonialistov. V prípade Surinamu hovoríme o roku 1975, odkedy sú nezávislí od Holandianov, ktorí stále držia akúsi otcovskú ruku nad nimi. Mnohokrát, keď máme nejaké programy pre rozvoj napríklad šikovných futbalistov, Clarence Zeedorf je jedno z takých mien, ktoré práve pochádza zo Surinamu a po príchode do Holandska práve majú šancu trošku viac uspieť. V Suriname cítiš určite takú spolupatričnosť toho národa ako takého. Surinamčan opäť môže byť niekto, kto je indonéskeho pôvodu, indického, môže byť Afričan, ktorý hovorí Sranan Tongo, to je neúradný jazyk, pretože nemá svoju písanú formu. Sranan Tongo znie asi napríklad takto. Ej, fajgo, ajgo bum. Je to taká zlátanina aj ich pôvodných afrických jazykov, aj angličtiny. Toto je len taká konverzácia, že ako sa máš, mám sa fajn. Takže keď hovoríme o Suriname ako krajine patrí medzi také moje najobľúbenejšie v tom, že tam naozaj vidíš, že tí ľudia sa neuveriteľne tolerujú a žijú si tam v symbióze, či už spoločensky, ale aj nábožensky. Tam máš mešitu hneď vedľa synagógy, kúsok odtiaľ je krásna katedrála svätého Petra Pavla, drevený kostolík a kúsok odtiaľ budeš mať hinduistický chrám. Neuveriteľné čosi, čo som inde na svete nezažila a naozaj Surinam mám aj kvôli tomuto veľmi rada a keď sa prechádzaš Paramaribo, tak všade vidíš tieto v UNESCO zapísané drevené domčeky koloniálne holandské, takže je to špeci, naozaj.
1: Áno, kúsok holandskej slobody práve v Suriname. Spomenula si hlavné mesto, ktoré je na zozname svetového dedičstva UNESCO. Ulice už sa teda menia na holandské ulice. Okrem hlavného mesta chodíte trošku aj do prírody. Je tam čo vidieť?
2: Chodívame do Brownsburgu. Je tam strastiplná cesta, pretože už na záver tejto štvorhodinovej cesty sa štveráš do kopcov a je to naozaj taký off-road blatoidný. Keď bolo obdobie dažďov, tak je to ešte o to väčším zážitkom. Nepredstavuj si to ako hustý prales amazonský niekde, keby si sa ocitol uprostred brazílskeho alebo ekvadorského pralesu. Brownsburg je miesto, kde ešte vedú cesty práve vzhľadom na to, že sa tu ťaží aj dodnes zlato. A je to miesto, kde sa môžeš trošku stať súčasťou tej prírody navokol, keď stretneš možno nejakú divočinu a môžeš sa poprechádzať k vodopádom Irene Aleo.
1: Áno, kúpanie vo vodopádoch, to musí byť krásny zážitok. No, v ďalšom stupe po tejto časti Južnej Ameriky sa opäť dostaneme do Guajany, ale tentokrát britskej.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Vlkom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ochutnali sme Surinám a holandskú atmosféru a teraz ideme za britskou atmosférou, pretože hneď vedľa sa nachádza štát, ktorý sa volá Guyana, alebo bývalá britská Guyana. Dnes je to už nezávislý štát, no a hovorí sa tam po anglicky. Ale ten región je samozrejme asi veľmi podobný, stále sme v amazonskej džungli, takže vlhko, teplo a jednoducho pohoda. Takže Danka, o čom je Guyana?
2: O ťažkom prekročení hraníc, veľmi náročnom, pretože tieto zeme mnohých vôd majú hranice v podobe rieky. A keď prechádzaš napríklad z francúzskej Guajany do Surinamu, tak je to pomerne nenáročné. Marony rieka pre teba znamená, že len nasadneš do takého dreveného člnu, takého motorového, ktorý môže mať deravé dno, ale keď sa ti takéto niečo neprihodí, čo väčšinou sa nám neprihodí, tak prebieha všetko v poriadku, vojdeš do Surinamu na základe víz a ukázania pasu, ale s Guyanou to je trošku náročnejšie. Určite budeš potrebovať aj žltý preukaz o očkovaní proti žltej zimnici, ale aktuálne s poslednou skupinou pri vypravovaní zo Surinamu, kedy vlastne ideš sa začekovať na trajekt, tak na tomto mieste je to veľmi zaujímavé, pretože oni sa tak strašne boja poslať všetky tie skupiny bez nejakého predošlého súhlasu Guajančanov, že posielajú WhatsAppom všetky tvoje detaily aj celej skupiny dopredu, či je to v poriadku a je to celé rošambo okolo toho, vstávaš o 3. o 4. ráno, aby si tam bol na trajekt, ktorý odchádza o 10. až, ale aj tam trvá dosť dlho vlastne tá cesta z Paramaribo na hranicu, je to okolo 3-4 hodín, ale potom samotný ten check-in je obrovským zážitkom. Naozaj, keď si niekto myslí, že je cestovaný a že nič ho nerozhodí, tak by som naozaj odporúčila dať si takýto byrokraticky zaujímavý zážitok a nasadnúť teda už potom na ten trajekt, kedy cez rieku Corentine Veine sa už ocitáte vo svete opäť Afriky, Indie, veľmi netypická Južná Amerika a prechádzate časťami, ktoré boli pôvodne plantážami, ponechali si veľmi bizarné názvy niekedy. Je to dedinky a sú veľmi kratučké, pretože sú to pôvodne tie plantáže. Stretávaš tam dokonca už aj kadejaký dobytok na ceste, takže je to tam oveľa divokejšie ešte ako tieto predošlé dve krajinky. Čiže celkovo tá mozaika tejto trojice zemí mnohých vôd je neskutočná a nepredvídateľná.
1: Hlavné mesto je Georgetown na brehu mohutnej rieky Demerara, no a podľa mnohých jedno z najkrajších hlavných miest Južnej Ameriky a to je teda v poriadnej konkurencii, keď je tam aj Buenos Aires a tak ďalej, takže je pekný Georgetown.
2: Sú miesta určite, kde máš taký ten wow efekt v rámci Georgetownu. V mojom rebríčku ešte Paramaribo musí dohnať Georgetown. Je tam dôležité určite aj zrekonštruovať a stabilizovať niektoré budovy, ktoré sa tam nachádzajú. A určite tá viktoriánska architektúra tam je prítomná takmer na každom kroku v centre Georgetownu ako takého. To mesto určite má svoje špecifika a odlišuje sa tým, že je pomerne nebezpečné. Tam naozaj nechoď po uliciach sa prechádzať po zotmení. Ja som videla najdramatickejšie situácie práve na Starbrook markete, kde sa schyľovalo ku veľkým konfliktom. Takže keď ja naozaj mám ten prach nejakej znesiteľnosti, čo sa týka bezpečnosti, veľmi ďaleko a testujem to v Riu veľmi často v časti, ktoré nie sú bezpečné, ale v Georgetowne som sa ešte neodvážila ísť do centra večer. Počas dňa, samozrejme, keď robíme prehliadku, tak je to bezpečné prísť práve na miesta, kde obdivuješ túto viktoriánsku architektúru a drevené domčeky, ktoré tu zostali nielen po Britoch, ale práve v týchto miestach aj po Holandianoch.
1: Áno, veľmi pekná anglikánska katedrála svätého Juraja, neogotická radnica, najvyšší súd aj parlament, ako vystrihnuté z Londýna. Tu sa dá dorozumieť po anglicky asi bez problémov.
2: aj áno, aj nie. Oni majú veľmi zaujímavý ten akcent. A je to také divokejšie určite, ale tu práve je to najjednoduchšie sa s nimi dohodnúť. A celkovo v tej Guajane sa ja cítim, takže už sa tak pripravujem na to Tobago a už sa teším tam, ale určite tam je jeden obrovský šperk uprostred Amazonu.
1: Áno, to sú vodopády, volajú sa Kaiteur Falls, sú vysoké 251 metrov a patria k najväčším single dropom vodopádom na svete, takže kus guajanskej prírody. Vodopád je vždycky pekný navštíviť.
2: Tento obzvlášť, pretože musíš k nemu letieť malým športovým lietadielkom zhruba hodinu, nie je to jednoduché realizovať, odkedy Guajana v posledných rokoch výrazne zbohatla na objavoch ropy a práve využívajú veľmi aj tieto lietadielka na tieto biznis účely, takže je veľmi náročné sa dopracovať vôbec k tomuto zážitku, ale keď už sa ti to podarí, tak sa ocitneš uprostred Národného parku Kaiteur, jak to oni vyslovujú. A na rieke Potaro teda vidíš tento neskutočný div prírody pre mňa. A je, čo sa týka prietoku a výšky a jednoposchodovosti, má takú svoju priečku v mojich rebríčkoch vodopádov, určite špeciálnu priečku a vo svojom ohľade je určite ten Kaiteur. A čo sa týka tej výšky, tak takmer 230 metrov single drop. To je neuveriteľne dramatická scenéria. Môžeš tam stretnúť aj divočinu, kadejaké, keby sa ti podarilo nejaké jaguáre alebo tapíre, ale to sa mi ešte zatiaľ nepodarilo, ale takú milú malú žabku, áno, malú losus baby, to ma veľmi baví, keď ju tam hľadáme, ale celkovo cock of the rock, veľmi fotogenický vtáčik, takže je to krásna návšteva a potom sa vraciaš zase hodinovým letom nazad do Georgetownu.
1: Mm-hmm. No a v britskej Guajane sa dá ešte zažiť aj na požičaných autách výlet na ostrov alebo okolo ostrova, miesto, kde pristal Robinson Crusoe. No a tento ohromný výlet zakončíme v Karibiku na Trinidad a Tobago.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Videli sme francúzsku Guajanu, Surinam, Guajanu s britským koloniálnym pozostatkom, no a teraz ideme oddychnúť na nádherné pláže Karibského mora, pretože odlietame na Trinidad a Tobago. V jednom názve dva ostrovy, tak si najprv trošku predstavme túto krajinu. Má 1,5 milióna ľudí. Objavili ju Krištof Kolumbus, teda pre Európu, alebo teda pre svet. No a je to takisto veľmi zaujímavý mix ľudí. Údajne, čo som sa dočítal, až 40% tam žije Indov. Samozrejme, anglická stopa, takže tak, ako si spomínala, že mix Holandianov, Francúzov a Britov, Indov a Indonézanov, takže toto všetko tam môžeme zažiť. Takže poďme na Trinidad a Tobago. Prečo by sme to mali navštíviť, takúto krajinu?
2: Pretože sú to dva ostrovy, jedna krajina, ktoré sú úplne odlišné, čo sa týka nejakého svojho životného štýlu. Vyskladaš z toho také zážitky niekedy, keď sa absolútne teda zamýšľaš nad tým, že ako je možné, že tieto dva ostrovy práve vytvárajú jednu krajinu. My začíname väčšinou Tobagom, kde už si potrebujeme trošku aj oddychnúť po tých 850 kilometroch, ktoré sme po tých náročných cestách absolvovali v Guajanách, tak už preletíme cez hlavné mesto Port of Spain, kde vidíme už tam vykúkať aj mrakodrapy a je to taký veľmi civilizovaný svet, tak odídeme z neho, pretože nedaleko Trinidadu sa nachádza práve tento úžasný džungľovo-plážový raj, ktorým je Tobago, ostrov Robinsona Crusoa. Je to čosi, čo je aj Karibikom, ale zároveň aj Atlantikom, pretože keď sa nachádzaš na tom severnom pobreží, tak sú to práve tie karibské tyrkysové pláže a na juhu je to rozbúrenejší Atlantik.
1: Takže to je Tobago. Hlavným mestom celej krajiny je Port of Spain. Ako sme spomenuli v úvode, mix Indie, Afriky, Číny, Venezueli a všetkého možného. Ale jednoducho, ako si spomenula, výborný oddych po tom všetkom. Takže kriket, rum a nič nerobenie na pláži, alebo trošku aj nejaká história a pekná príroda.
2: Tú históriu rozoberáme určite aj na Tobagu, ale viac na Trinidade, keď práve neskôr po tých troch dňoch priletíme do Port of Spain. Je to mesto, ktoré má veľkú reklamu aj v podobe karnevalu, ktorý sa tu koná práve v období, kedy aj celosvetovo, napríklad Rio sa stáva tým najznámejším miestom, ale ja by som určite chcela byť niekedy v rytmoch karnevalu sa ocitnúť a v rytmoch kalypsa aj práve v Port of Spain alebo hoci kde na Trinidade. Tobago má takú zvláštnu históriu v tom, že sa vyvíjalo trošku odlišne od Trinidadu, čo sa týka aj kolonialistov. Je to tzv. Pingpongový ostrov, pretože si ho viac ako 30 krát prestriedali kolonialisti. Trošku stabilnejšiu históriu má Trinidad, kde si to môžeme už aj preložiť zo španielčiny. Ostrov Svätej Trojice. Takže tam to bolo určite jasnejšie vyhľadateľné, čo sa týka histórie Trinidadu. Ale na Tobagu je najzaujímavejšie práve to, akú pohodu má ten ostrov. Aj Rastafarianov tam stretneš. Je to určite opäť africkejšie obyvateľstvo a dominantnejšie. Určite tam je tá prítomná tá zložka Černochov na Tobagu a potom už takéto pestrejšie obyvateľstvo demograficky stretneš práve na Trinidade, čo malo vplyv aj na to, ako vzniká vlastne karneval a celkovo tá multikultúrnosť toho ostrova.
1: Tá Afrika pravdepodobne sa tam dostala vo forme otroctva? Vychádza mi to tak?
2: Určite, práve sú to potomkovia afrických otrokov. To poľnohospodárstvo vždy bolo dôležité pre Tobago. Oni práve pracovali nielen na plantážach s cukrovou trstinou. Celkovo dodnes je dôležité určite pre Tobago poľnohospodárstvo, ale nie do takej miery ako v minulosti. Tiež káva, kakao sa tam pestovalo a tie plantáže teda potom po zrušení otroctva išli do úzadia. Dnes určite živí turizmus Tobago ako ostrov. Pociťujú trošku možno pokles tej vlny turistov za posledné roky na Tobagu, takže určite by som veľmi chcela odporučiť ktorúkoľvek časť. Ostrova my chodievame k rozbúrenému Atlantiku na juh do hotela Half Moon Blue, odkiaľ sa dostávame aj na najnavštevovanejšie body, ako je Pigeon Point. Tam je to práve také najkrajšie. Tie pláže sú neuveriteľne aj fotogenické a odtiaľ vieš ísť na nielen na výlet loďkou, ale ísť aj šnorchlovať. Buku Reef, to je práve jeden z najprístupnejších koralových útesov práve v týchto miestach. Tobago má toho strašne veľa a o prírode sa tiež nevie, že tam môžeš ísť trekovať do pralesov. Sú to veľmi dramatické hory, nie sú až tak vysoké ako na severe Trinidadu. Tam to je pre mňa najobľúbenejšie práve ten North Range a ísť sa odviezť až kam si do Maracas Bay na Trinidade, ale na Tobagu určite tiež milujem prebrazdiť tie tiež kľukaté serpentinkovité cesty až kam si na samotný cip smerom k Charlotteville.
1: No, tak to boli informácie naozaj o málo poznanej časti našej krásnej planéty. Je toto cesta pre skúsených cestovateľov, alebo zvládne to ktokoľvek?
2: Keby si si mal vybrať iba Tobago, tak určite by sa to dalo stráviť aj čisto relaxom a neboli by tam výzvy, ktoré sú práve v podobe tejto skladačky, ktorú sme dali dohromady, a určite to budú veľmi zapamätateľné zážitky, také, ktoré nezabudneš dlho. A celkovo tie Guajany mne prirastli k srdcu práve vďaka tej svojej nepredvídateľnosti. A myslím si, že skôr pre cestovaných našich účastníkov zájazdu alebo tých, ktorí by sa vybrali na vlastnú pesť, ale neodporúčam to, viac ako v akýchkoľvek iných destináciách, tu je naozaj dôležité mať aj niekoľkoročné skúsenosti s touto výzvou cestovateľskou. Takže Guajany, Trinidad a Tobago, určite niečo, čo by bolo treba zažiť, ale možno nie ako prvé krajiny Južnej Ameriky, čo sa mi paradoxne stalo v poslednej skupine, a vypálilo to dobre aj pre nich určite, ale chcú spoznávať tú Južnú Ameriku ďalej. Keď to zakončíme na Trinidade, tak určite dá sa to stráviť aj s poznávaním pláži, ale rovnako aj kultúry a tej spoznávačky ako takej. Tam je práve zaujímavé, že v tých Guajanách na Trinidade a Tobagu je to kombinácia relaxu a veľa, veľa stimulov.
1: Ďakujeme, že si nás previedla touto časťou Južnej Ameriky. Bolo to veľmi zaujímavé.
2: Ďakujem aj ja. Teším sa najbližšie, kedy sa stretneme a možno budeme mať ešte nejakú novú cestovateľskú výzvu. Zatiaľ je toto pre mňa top, čo sa týka takej čerešničky cestovateľskej Guajany a Trinidad a Tobago.
1: Povedala Danka Snováková, sprievodkynia Bubo. Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov. I'll miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling?

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Medúza a Khalid. Weekend.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Odchádzaš, zostávam, vôňa mi steká po dlani, mám hlad. Zostávam, odchádzaš, naslepo, nepresne, chcem.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás ostane.

Cítim sa drobne, rozmýšľam, čo po mne ostane tu, keď mi v hrudi už nebude nič búšiť. Javí sa mocne zbytočnosť pohnutok von.